Боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениално, здаю па извайам максимално, морда се здила бамбо.